smo našli, od nas dvoje kom je teže. Sada samo kraj se sluti, ipak još nas nešto veže.

0: Kiseli krastavci u hamburgeru, jej or nej? Možda se razlikujemo oko nekih ukusa, ali snack meni u McDonald'su je deal bez dileme. Biraj cheeseburger, farmburger ili snack wrap u meniju s malim krumpirićima i malim pićem za samo 3,5 eura. A 4 chicken McNuggets sa snack meni potraži samo u McDonald's aplikaciji. Deal bez dileme.
1: Razbudi se u svoj Radio Osijek.

0: kiseli krastavci u hamburgeru, jej or nej? Možda se razlikujemo oko nekih ukusa, ali snack menu u McDonald'su je deal bez dileme. Biraj cheeseburger, farmburger ili snack wrap u meniju s malim krumpirićima i malim pićem za samo 3,5 eura. A 4 chicken McNuggets sa snack menu potraži samo u McDonald's aplikaciji. Deal bez dileme.
1: Razbudi se u svoj Radio Osijek.

0: Istakli smo naše hladno pivo, dečki su odprašili svoje, a krunu uskoro ćemo i mi, budući da je vremena evo, ostalo prilično malo samo za odjevu, 9.53. Jako brzo će i naše vijesti, stoga uz jedan samo kratki pogled prema ovim temperaturama, a počelo je grijati, jer
1: je,
0: onih 10 smo se nekako...
1: Tako je, počeli smo na 10, trenutačno 20, tako da
0: duplo.
1: Smo udvostručili smo temperaturu zraka, iako do kraja dana neće ići tako... Tako.
0: Kroz rast,
1: da,
0: značajnije prema rast. Gore, ali da smo mi ostali, tko zna, evo, da. Da si podignemo.
1: Ako bi ostali pila. Još 4 sata, moglo bi biti do 30, ali neće.
0: Malo da raširimo perije. 17 gradište kraj Županje, trenutno 20 u Osijeku, Vukovaru, Daruvoru i na Bilogori, ista temperatura, Kutjevo i Slavonski Brod, svi smo se nekako poredali i čekamo ovaj najavljeni skok. Poštovani drago slušateljstvo, to je to zapravo od nas što se tiče ovoga petka. Mislim da jesmo zajedno u istom sastavu, tko će o tom još razmisliti i onako za utorak.
1: Mislim da bismo trebali biti, da.
0: Stoga je Emanuel Mihalj kao naš tonski realizator, isto tako...
1: Glazbu birao Miljenko Gambiraža.
0: Tako je. Vijesti čitala Marija Petrinović, naši letači Davor Magušić, Željko Kovačević, te ugodan vikend žele vam Krunoslav Inhof
1: i Vedran Drabek. Do slušanja.

Uz Kids from the Sky, vrijeme je da se pozdravimo za ovaj petak. Od mene toliko, a programske uzde preuzima jedan uistinu fit dvojac, naši Marini Amoreta, koji će biti s vama u nastavku ovoga popodneva. Tako da vas u više nego dobrom društvu ostavljam. Ugodan vikend svima i do slušanja.

0: Spomenuli ste kada ste vi krenuli, dakle 15-ak godina, no međutim na cestama vidimo puno mladih ljudi. Što vi ste im danas poručili? Naime, dva kotača su puno nesigurnija varijanta od četiri, puno je izazova u prometu, ljude, ne znam, sekiraju motociklisti koji pokušaju proći, a mladi ljudi su, nije to ta zrela promišljena ljubav, nego ona mladalačka. Dakle, bilo bi dobro da oni promisle o tome kako se ponašati na cesti.
1: Pa da, iz neke perspektive prolaznika ima puno mladih vozača, međutim iz perspektive bajkera i motociklista u principu ta populacija brzo stari. Mi recimo kod regrutiranja novih članova i to imamo problem naći mlade osobe koje žele biti članovi kluba. Prvo bi i zapravo savjetovao mlade početnike vozače da zaista budu uz klubove. Tu će puno toga naučiti, što kao običan vozač koji uzme motor i vozi se po cesti, a što ne uči se u autoškolama, tu neku prometnu kulturu i tu vožnju u grupama i samostalno, nebitno. Mislim da će tu malo sazrijeti i da će puno manje tog adrenalina kojih imaju mladi vozači usmjeriti ka nekim drugim stvarima. Naravno, postoje i ti trenizi sigurne vožnje koji evo baš u gradu Osijeku se maltene skoro svake godine organiziraju i tu bi preporučio mladim vozačima da prođu kroz taj trening sigurne vožnje koji će im donijeti nekakvu i sigurnost i obazrivost pri vožnji. Ali, kažem, opet ponavljam da populacija, jer vi kupujete motor onda kad ste sredili svoje živote, jel? Kada ste se oženili, dobili djecu, tu motor teško će proći, pa posao, pa i tako. U nekom periodu života, kada sve to skupa se posloži, onda si možete priuštiti i tu zabavu da se vozite motorom. Tako da ta populacija, kažem, je sve starija. Ne kažem da ni
0: ljudi
1: oni ne
0: su
1: znaju.
0: Uglavnom u klubovima, pa vezani.
1: Recimo da su vezani, dosta ih je vezano, ali recimo ne mogu reći da tu sad isto nema. Možete pročitati u člancima 60-godišnji motociklist nastradao, ali generalno statistika pokazuje da su to ipak mlađe osobe, mlađi vozači.
0: Kako nam je prometna kultura? Koliko vas poštuju na cestu?
1: Da, dosta sam obišao po Europi i zapravo bi se iznenadili da najveća prometna kultura prema motociklistima i bajkerima je u Albaniji. Ne bi vjerovali, jel? Mislite, ono, Albanija, divlji zapad je to. Međutim, to je sjajno. Znači, vozite se i sad obilazite, vama se iz suprotnog smjera sklanjaju. Svi se sklanjaju. Prave onaj koridor famozni, sanitetski za... Uglavnom, tamo se svi sklanjaju i vama osiguravaju slobodan i siguran prolaz. Jel? Tako da me to iznenadilo kad sam prvi put bio još da se tako ponašaju prema vozačima. Što se tiče Hrvatske, a to vam je, zaista ne mogu reći generalno da je to baš tako. Znači, od regije do regije, od slučaja do slučaja. Ima i nervoznih motociklista, a ima i

Bukurešti. Med njimi su i klesari, neki su pak tišari, sto reka selu i